Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Дорослаче, я до вас звертам по музичній перерві. Тепер 3 вересня, бо ми дещо собі посмотрели до календаря, але може зачнемо від того, що днес маємо 246 день в році, до кінця лише нам ще 119 днів. Так що час жене, як саме видите, вакації ще скінчили, і то такої 2 дні тому, 1 вересня, діти молодіж вернули до шкіл, ті ж, думам, зачалися вчити лемківського язика в рамках лекцій в деяких школах, але ті ж, може, і в таких пунктах вчення поза школом. Згідно з законами, згідно з тим, що ми, як етнічна меншина в Польщі, маємо загарантуване, то якраз тото навчання меншинових язиків повинно відбуватися в школах. На Лемковині тото бардзо добре функціонує. Очевидно, могло би бути ліпше, все може бути ліпше. No ale tak samo i na zachodnich zemlach, w tych miejscach przeżywania naszej mężczyzny, tam w tych szkołach, tak samo się nauczania lemkiewskiego prowody. Także to z tego zme hordy, z tego się cieszymy. No i cóż, drodzy słuchacze, ja was teraz proszę na kosisie muzycznej przerwy. Przy tym dzisiejszym wieczorem z Radiem Lem FM o paru minut do was wernu i posmotrymy, kto to dneska świadkuje furt jeszcze imianiny.

Дорослаче, головно звертамся тепер до тих, що проживають на західніх землях, а найліпше, щоб сте на щодень були в Врославі, бо якраз днес на порталі LMFM можете читати статтю Наталії Малецької-Новак о тим, що 50 праць Епіфана Дровняка Никифора Криницького знаходиться на їдній виставі. Експозиція є в Врославському музею, так точно, то є архієпархіальний музей во Врославі, Никифор феномен саморідного таланту. То вистава, яка почасти колекція тої вистави була тіж якийсь час тому вказувана в Лігниці. Ну, а днес можете тіж їй видіти во Врославі. Вернісаж тої вистави був такою перед вакаціями, бо 24 червня, юнія, і можете її видіти аж до 15 листопада. Так що іще кусіся часу заохочами. То, ти, виста, то та вистава, то та творчість Епіфана Дровняка Никифора Криницького. Вона захоплює, бо там окрім його безпосередньої творчості, то можете тіж видіти якраз 20 фотографій, на котрих його спортретувано в різних етапах життя. Ну і то ті фотографії так само перетривали вони дотепер. Свідчать о походженню Никифора, о його прив'язанню до Лемковини, до Карпат. Ну і такі життєві завзятости, хотіло би ще речі, котра тіж якраз подла мене була важною частю його творчості, того, що він просто хотів нам вказати. Так що, дорогі слухачі, то з тих культурних анонсів на днес тілко. Тепер, може, собі зробимо музичну перерву. Ну і о хвильку зас ще почуємо.

0: Mój tato nazywał się Chwalek, Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Tato mali taki grebena, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чим світі.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Прийшла пора на то, щоб ми собі дещо повіли з нашого лемківського русинського календарію. І так, дорогі слухачі, почнемо від лемковини. Отже, 3 вересня 1836 року вродився в Дошниці Сильвестр Сембратович, доктор богослов'я. От 1863 року

0: стихийсме и ухоснували Ивана Михайловича Турјаници, професора нашого русинского поета. Люби мої, милі мої, люди Подкарпаття, частуємося, любімося, як родні і браття, а мися не частуємо. Хижу забрали, ми жили, ми 3 дні жили на потуці, так такий потік був, нанесена вода, великі каміння, і ми на тому потуці, нас, тому що ми мали, що ми уділися, у що ми могли на себе надіти, у тому нас угнали вони з хижі, міліція. І хижу запломбували, забрали все. І ми 3 дні жили, ми не мали права жити у селі. Ми не мали права, нам дали вовчий лист, бо ми ходили з села в село. Ми не мали права жити у одному селі. Бути.
1: Але де сте мали жити?
0: Нігде. Мамка нас забрала і казала, розстріляйте нас, бо я не піду з дітьми. Нас багато було дітей. А самі дрібні діти. Хлопці вже були старші та наносили дров та наклали огня. Та ми коло того огня сиділи 3 дні і 3 ночі. А паки день наш чоловік пошкодував, а ніко не мав нас право забрати до себе спати. Один наш чоловік пошкодував і казав, що буде, що буде, я вас беру. На і мене заберуть у тюрму, ну я вас беру. Коли сидів у хусті, у тюрмі, та раз у 3 місяці мамка мала право до нього прийти. І він нам складував із своєї порції хліба, бо ми дуже голодували. Ми страшно були голодні. Та давав нам такі кусочки на такі палички. Я так пам'ятаю, як тепер ми дуже мамку чекали, бо то сухий хліб нам, такі маленькі коцочки, нянько сушив, і на паличці нам мамка приносила, то много паличок нам приносила. Знаєте, як шашлик тепер складують? Так мамка нам приносила сухі палички з хлібом із тюрми, нянько нам заганяв. То такий був подарок від няньки. Ну та зібралися тут такі прогресивні хлопці, молоді люди, та пішли до Прагу, до Масарика. Та нянько був один із організаторів Подкарпатської Русі. Масарик протягнув руку, нянько нам розказував, протягнув їм так Масарик руку вперед і каже, ну то давайте, хлопці, і з чимось до мене прийшли. А нянько каже, а що треба вам давати? А Масарик каже, програму. Нянько перший раз чув тоді слово «програма». Програму постійно треба мати. Даже я, коли йду на концерти, я маю програму. Май тупий клайбас запише то, що не запам'ятать голова. Лем ти собі пиши, ти собі пиши.

0: Найшли под, у церкві под образом, тому і няньку. Кирил Прокоп, малоземельний з села Крива, Мараморської Жупи, член і основатель Центральної Руської Народної Ради 1919 года і член Центральної Руської Народної Ради в настоящее время. До війни був за руською веру арестован мадярами, судився в Сиотському процесі в 1913 году, просидів в темниці 3 місяці, із Сигота був вивезений в Дебрецен, а затім во время війни в воєнну кріпость в Комарні, де просидів в одиночному заключенні 2 роки. Состоїть членом исполнительного комітету Карпаторуської трудової партії.
1: І то є в газеті, так, «Руська земля».
0: «Руська земля» від 16 марта 1924 года.
1: Так, є підписане «Наші кандидати».
0: «Наші кандидати» у парламент. Ну, нянько був член парламенту. А пак уже є десь фотографія. А пак знайшли таку фотографію у Хусті. Минуло 75 років Мараморсьоцького процесу. І сестра мені загнала ту статтю, і той мій нянько сидить. Бо тут є написано, куди сидить, стоїть, сидить. Все таке дуже старенько. Видите? На ній учасники Сеоцького процесу. Архімандрит Олексій, священник Георгій Чопяк, Микола Сабов, Кирил Прокоп, четвертий. Видите, Кирил Прокоп.
2: Най нам гравуть на цимбалах, най трублять в трумбети, най гудуть нам гуслявики, вержуть дулів пута. Наші діти – радость наша, русинське плем'я. І то-то світові розкажуть, бо то наше брем'я. Най нашоє торжествує, розходиться світом. Ми, русини, єсьме народ своїм заповітом. Я русин був, єсмь і буду з ушитками в міру. Любімеся, братаймеся на честь і на віру.

0: Wieczera, Dnes Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.
1: Дорогі слухачі, я до вас звертам, продовжаємо три світи в радіо LEM FM. Чуємо ще до 21.30, так що як саме на зигар позирати, так видіте, що іще кусіще часу маємо. Ну так що ж, ідемо далі. Слухайте файну, добру музику.

Może poczytać to chyba jako przykład ciepłomieńczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nic jednu, w nic drugu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний тиш ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

справа з книг мушинського ключа. 7 липня 1648 року. Справа Петра Пончака о бандитизм. Склад суду. З мушини Віт підвітали шестьох лавників, бургомайстер і двох райчів, двох цехмастерів. З телеча Віт підвітали трьох лавників, бургомайстер і райчі. З кресу Віт підвітали і п'ятьох кресових шовтисів. Засудження. Кара смерти. Через вплетіння в колесо. Зознання Петра Пончака з села Свиденник Малий, званого Гудаком. Третя година, 7 липня, Юлія, 1648 року. Суд права за розказанням відомості вельможного пана Войтєха Бедлінського з Бедліна, мушинського старости, забрав ся через славного Андрія Бжезовіцького, мушинського віта, Шимона Вадовіту під віто. Матяша Кłodawskiego, Jana Pędziwiatra, Dawida Żydiwskiego, Ignata Chomiaka, Iwana Hromosiaka, Ferenca Myszkowicza, Matiasa Czekana, Walentego Pawłowskiego, cechmasterium, a też sławnych Kacpra Flisaka, burgomajstra, Stanisława Miecznika, Kacpra Muszyńskiego, muszyńskich radciów, też Tylickiego Uriadu, Matiasa Sawikowskiego, Wita, Marcina Wojcika, Wasyla Pidwita, Łukasza Laskowskiego, Ferenca Kochanica, Łałnykiu, Prokopa Kopia, burgomajstra, Andrzeja Przyrodkiego i inczych rajciu, przy czym były też Konrada Strzyabski, Kreski Wit, Ferenc Krynicki, Pidwit, Lesio Śnitnycki, Dańko Peruński, Jacko Sołotwiński, Kist Kameński, Jacko Polański i inczy przysiachły szołtysy muszyńskiego klucza. Перед тот же суд, будучи заузваним, в'язень Пончак зосела свидник малий, аліс Гудак, жудуваний. Чи бив мери збійниками і з нима тоту роботу робив, перед судом зознав. Найперше признав, же іхав од вельможного пана Бідського старости, в котрого служив, i konia prodał na Hanczowi, szołtysowy Lazarowy, tak rik na Światowo Jakoła. Pak się z Korkom Janczym zyszą razem prybli narci i Andrasz Smolak od Żywcia, Miśko z Gładyszoła, Tymko z Ożdyni i Andrasz od Żywcia. Było ich piaterą. Z Blichnarki do Stebnyckich Hód pryszli, a tam Galanczyk Jacko. Latał chłopił z Ożdyni wielmożnego pana Bickiego starosty Pidlechły, a my sme krajom Lisa išli v tot čas.

0: Новини Радіо Лем ФМ.
1: Єсть п'ятниця, 4 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. В найближчих днях православні лемко святочні припомнуть священному ученика Максима Горлицького. Головно торжества на лемковині пройдуть в днях 5 і 6 вересня септембра в катедральній церкві в Корлицях. Зараз о 18 годині в Корлицькій катедрі буде правлена всеночна. В день свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6 рано, пак о 8.30 читаний буде акафіст перед мощами святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархо, а о 10 годині зачнеся головна свята літургія. На свято покровителя Перемишльсько-Корлицької єпархії традиційні піде і піше паломництво. Зачнеся оно заран рано о 5 годині святом літургієм в церкві покрову при Святій Богородичі в Ждоні, де хрещений був Святий Максим. Пак поомнико підуть через Ждоню, Кладошію, Маластівську Магуру, Рохвау, Чаро і Корлечі. Заран в суботу 5 вересня септембра в Петровчах в Хорватії отбуде ще святкування 190-ї річниці основання греко-католицької парохії. Як інформувала Крижевецька єпархія, архієрейську літургію в місцевій церкві Покрово при Святій Богородичі отслужить крижевецький єпарха Кормілян Стіпіч. Учасно будуть і владика Георгій Джуджар, правлячий єпископ єпархії Святого Николая в Руском Крестурі та римокатолицький архієпископ митрополита Дяковацько-Осєцький Дюро Хранич. Празнування річниці основання парохії в Петровчах збогатить і хор греко-католицької базиліки Сушествія Святого Духа з Михайлівців на Словації. Петровчі суть єдном з найстарших парохій Крижевецької єпархії. В торжестві мають брати участь і представники місцної і регіональної самосправи, хорватського парламенту, інституції і організацій. Історію парохії в Петровчах прочитати в дописі на нашому порталі. Торва 19-та едиція театральних стріч і новича, організованих з товаришонням приятелів новичі. В програмі театр, танець, концерто, варштато і стрічо з природом Магуро. Того року вашу увагу можуть притягнути особливо два пункти програму, близько зв'язано з лемківським середовиськом. Уж заран о 14-й годині в новиці будемо ж обізрити спектакль «Три ябка», зреалізований перед роком в рамках діяльності з товаришоння «Руска бурса» в Корлицях. Білети суть дармово, до добрання в дні спектаклю в фестивальовому бюрі. Другим пунктом, коло котрого не мож перейти обоятно, то суботня прелекція Андрія Жугадуа «Деревце» образу Погранича, година 17.30. Артиста буде бешідував о образі, котрий намалював в 2017 році з нагоди 70-ї річниці акції «Вісла». Образ знайшовся на офіційному плакаті чи у лемківських упам'ятнінь. Веце читайте в дописі на нашому порталі. В минулу середу 2 вересня септембра засідала Державна рада радіофонії і телевізії. Рішалися справа токаючо маджанчома концесії програмових змін, ситуації публічних медій і абонаментових впливів. Окрім іншого, Державна рада радіофонії і телевізії уділила на дальших 10 років концесію признану для товаришоння «Руска бурса» в Корлицях на поширення радіового програму «Лем-ФМ». Повний комунікат мож читати в сервісі «Польської Республіки».
0: Це були новини Радіо Лем ФМ.

згубив угоди, щоб же він змерз, щоб же він змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свій мундір, просто свій мундір. Просто мундір, ще й шкірі, барва варяться на клочки,

0: тато каже, будем женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але Женя зволочили молоді дівчета.
1: Не дві, не три, не п'ять краль, потягують за собою кораль.
0: Та, не пускають кінців в генах.
1: Крови бурдяться по венах.
0: За 50 з гаком літ.

0: pięknej żnycia FM.
1: Miro Żolobanić, Pnieżenka, druga część. Почув, і до вичапному пульту хлоп глядав княженьку, щоб міг заплатити карчмарьове, котрий собі спокійно подремкував опертий о пульт. Мав що ж під калапом. Хлоп як глядав, так глядав, княженьку не нашов. Переглядав уже другий раз щотка кишені, но безуспішно. Княженька щезла. Вернувся із столу, глядав княженьку на столі і під столом. Хлопи на нього мовчки позирали. Не розуміли, що се діє. Декотре з них ай перестали хлипати пиво. Мовчко слідували безрадного хлопа. «Приятелі мої, то йде сранда боком. Вернете мій княженьку», – повів муж. «Не маю много часу, бо кеця до півгодини не верну домів, женаня зодре, як малого хлопця. Але ми твою княженьку не маємо. Нащо би нам була? Та й маємо свої», – протестували хлопи. Бухалися по кишенях. А поступні ряд за рядом вибирали свої княженки і вказували їх небуракове колегове. «Мав єсь княженку із собою, кіді зійшов до корчма?» – спросився один з них. «Хлопе, не штвітеня, само собою вже я прийшов з княженком. Без княженка до корчма ніколи не хочу. Особні я її сідома переконтролював. Не робте сі з нього сранду, мушу заплатити, а йти домів, та й мій йде о живот», – повів уж зухвалим голосом муж. Хлопи собі не знали пояснити загаду щезнутої княженки. Розплодилася горлива дебата у всіх можних способах її щезнуття. Цілий час сиділи в'єдно за столом. Ніхто від стола не відходив. Ініціативу захопив карчмар, котрий перестав подремкувати, коли бачив непокій між гостями. Не міг допустити, щоб була попсута репутація його корчма, то на одній стороні, а на другій – ішло преці о заплачення немалого учту. «Щось сав корчмі вварить, то сав корчмі і зіс», – повів енергійно. «Мусимо то вирішити ту, а зараз, чим скірше, тим ліпше». Кликав від собі за вичапний пульт заказників єдного за другим, а із зручностю поліцайта, що робить вислух, їм давав вопроси, переглядував їх, щоб прийшов на причину той корчмової тайності. Но його снаження було безрезультатне. Не розумів тому. Такий трафунок застав в його корчмі перший раз. «Ну та, хлопи, майте розум, не будьте твердоголови, як медвіді. Признайтеся, покоса та тайність не вирішить, не пущу нікого вон з корчми». На знак важності своїх слов одійшов від дверям і замкнув їх на ключ. А ключ сховав до кишені. Лим тільки же качмар спом'яну медвідів, вшитки хлопи в корчмі саяг на приказ обернули там, де мав сидіти Додо. На нашого Додо вшитки забули. До кінця ай карчмар, що са сам пасував за поліцайта і робив вислух. Так прийшов шор ай на Додо. Послідня надія – найти княженьку. Додо, як фурт, подарений до своїх думок, собі спокійно попивав пиво і не проявляв ніякий інтерес одіяння в корчмі. Швидко стихли. В корчмі настало морозиве тихо. Таке тихо, що то вирушило ай самого Дода. Попозирався каламутним поглядом на хлопів. Не розумів, чому це швидко позирають на нього. «Що це стало? Не бодай дійшло пиво? Кінь маєте таке трагічне погляди на тварях?» переговорив перший раз за вечір. «Я би собі ще одне дав». «Та ти тут, Додо?» спросився несподіваний качмар. «Сидів я цілий час за своїм столом. А де б мав сидіти? Та знаєш, що то є моє місце. Свого міста і свого вигляду са нігде не зречу», – задудрав Додо. «Не думав їм то так», – продовжував карчмар. «Хочу лим знати, цейся не мотав коло столів заказників». Додо си підопер бороду рукою і задумався. «Як думам, так думам, але не пам'ятам ці, щоб їм опустив своє облюблене місце», – повів ускоро заспаваючий Додо. «Ту колегове щезла княженька, а хочу знати цієї нагодов не нашов, або так де не видів».
2: «Яку княженьку?» –
1: повів ушку знемерзений Додо. Сам чув, що того уж наговорив аж-аж. Було видно, що його обнавлює. Міцно ухляв. Корчмарся не піддав. Вибрав із кишені свою пняженьку і положив її на стіл перед Дода. Таку або подобну, повів енергійно. «Ей, таку, та таких пняженок я маю дома, кільколем хочете, хлопе!» Повів і махнув рукою. «Але ми глядаємо пняженку ту того пана, не то те, котре маєш дома», повів уж нервозний корчмар. «Укаж нам свою!» Додо з дудренням і великими проблемами тримав чиса за стіл, вибрав із кишені пняженку і положив її на стіл перед себе. «Матко Божа!» «Та то є моя пняженка!» – зйойкнув од радости муж. «Маю в ній айовчанську легітимацію!» Взяв пняженку, вибрав з неї легітимацію і вказав її вшитким хлопім. Хлопи спокійно видихли і похвільці почали надшено припевати на щасний конець страченої пняженка. «Додо, повідь нам, яким способом садістала то та пняженка до твоєї кишені? Поясни нам то!» – вивідувався уж спокійний корчмар. Репутація його корчма була захоронена, учет був заплачений. «Я не знаю», – повів прикваплений Додо і розмахнув руками. «Тижня то інтересує, як за то притрафило? Я си пам'ятам не то, що їм си попивав пиво і кохав ємця поглядом на ліс. То була моя єдина старость». Піднапивши, хлопи почали горливо розбирати зникнуту ситуацію. Кожний з них мав свою версію, а й при кожнім столі са погляди розходили. Но у вшитках резонувала теорія о невосвітлительності той тайності. Хто знає, доколи б тото дебати в корчмі продовжували, не бити вихлятого і алкоголом змордованого корчмаря, котрий радикально вигласив заверечну і гостів загнав до міву. Результат дебат був, але ясний. Додо має необичайні схопності. На другий день у цілий валал знав о тайності, котра са пригодила в корчмі. Вість са розширювала з уст до уст, от дому к дому. Кожний дні придавав свою версію, аж са почало говорити о зазрачних способностях Дода переміщати пняженка до своєї кишені. Лен сам Всевишній знає, що са в тот день в корчмі змололо. Отім же вшотки хлопи, а й сам корчмар були спити під образ Божий. Ніхто не гавкнув. Декотрі люди оживлювали уж давно забуті бесіди о додових способностях комунікувати з медведіцею, чим хотіли потвердити його виняткові способності. Хто знає, кілько вже має Додо дома пняженок, отворив їх і сконтролював обсах. А чи знає у них, що їх має, говорили собі люди. Так це з чоловіка, котрого люди переглядували, котрий був так ненападний, що ані тінь не метав за собою, коли світило сонце, сталася на валалі визначна персона. От тепер кожен, хто зустрітив Дода, повошений на ладі, уцтиво поздравив. Но про істоту сагней дімив руками за місця, де звичайно носив свою пняженку. А він, бідняк, не розумів, чом так роблять.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Про днешню перличку Радія Русина ФМ єм собі приготував статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» 2 септембра 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Із русського дня». Довідався я, що 10 августа має відбутися русський день в Линден, Нью-Джерсі. І хоч в ту неділю я мав і другу роботу, бо треба було приготовляти наше карпаторуське народне віче в Нью-Йорку на 16 августа, ну я постановив собі бути на тому русському дню, де сподівався зустріти много наших людей і побесідувати з ними. Коли я то повел своєї жені, то вона каже, що вона зробить за мене роботу в Нью-Йорку і околиці, постараться, аби були роздане летучки о нашому вічу, так що я можу йти на русський день. Я вибрався ще в суботу, бо того тижня відбувалася конвенція запомогової організації «Свобода», в котрій то організації я був головним урядником і председателем 16 літ. То я хотів привітати конвенцію як старий урядник і председател Карпаторуського народного комітету. Но коли я приїхав до Рахвей, Нью-Джерсі, де відбувалася конвенція, то ми сказали, що конвенція покончилася в п'ятницю. Но зато я дозналася, що конвенція рішила послати поздравительну телеграму президенту Рузвельту і совітському амбасадору у Вашингтоні, і для того конвенція вибрала тричленний комітет, аби он постарався вислати обі телеграми в імені організації. Но я довідався, що телеграма совітському амбасадору вислана не була, бо тому спротивився один член із того тричленного конвенцією вибраного комітета. Так тут маємо найліпший примір, як то легко у нас одному чоловіку закасувати і поставлені конвенції, і голос 2/3 частей вибраного конвенцієм комітета. І нікому ані в голову не прийде, щоб того чоловіка покарати. Так ведете, як то легко деякому маленькому Гітлерику рішати за всіх членів делегатів і вибраних членів комітета. І ніхто тому не противиться. З тогото користат Гітлер. Якщо такий маленький Гітлерик без воєнної машини може застрашити організацію і її конвенцію, і її комітет, то як так люди не перестрашаться перед тим великим Гітлером? Ну, я думаю, що члени організації і делегати конвенції не дадуть себе так понижити одному маленькому Гітлерчику. На другий день, побувавши в Елізабет і Бейон, я зайшов на той русський день, то єсть пікнік, бо русський день я собі представляю так, що там є дашто русського, дашто покажуть із русської культури, но я там нічого такого не видів. Зато я зустрітив там єпископа Ореста, пару духовників восточного обряда, но і много своїх знакомих. Я взял за собом сотку екземплярів газети «Карпатська Рус» і я розпространил їх між народом. Єдна біда з нашим народом, що мало знають русську букву, чи та тим, що можемо завдячити нашим угнетателям в краю. Но зато я дозналася, що всі наші роботні люди желають побіди красної армії над гітлеризмом і свято переконано в том. Подходять ко мітрьоме люди і я їм предлагам газету. Двоме доразяли і заплатили їм, але єден подсміхується і говорить: «Брат Гузлай, а во тому воякові газету продайте», і показує мі на американського вояка. А вояк обертаться і говорить: «Та який я б був русський, або який вояк, якби за мном треба було мою родну газету носити і іще нагваряти, щоб купив. Я собі газету давно предплачам і читам кожне число». Так то вояк заганьбив хлопа. Подходжу я к другому, а тот лем руком махнули, каже: «Ніяка наша новенька

0: dobrej pominka.
1: Сотворителю всього творства, той через свою міць установив час і роки. Благослов Господи цілий рік своєю добротливостю, а на просьбу Богородиці утримай в покою людей і своє місто, і спас нас. Христе Царю, що перебуваш на небесах, витворителю і будувателю всього видимого і невидимого, ти сотворив дні і ночі, час і роки. Премилостивий Господи, благослов тепер цілий рік, а храň і утримуй в покою правовірну церкву, своїх людей, міста і села. То був тропар і кондак на 1 септембер, на початок індикту, значить нового церковного року. Гей, Восточна церков 1 септембра починат новий церковний рік. А чом ся то власно кличе індикт? Індикт з латинського слова значить воголошення або проголошення, оголошення важних наряджень і установлень, виданих римським імператором. Перший такий індикт об'явився за влади цісаря Діоклеціана. Було то списування жителів і маєтку, котрий в Римській імперії виконувався кожних 15 років, щоб встановити цінність маєтку і плачення дані. В 6 столітті за влади Юстиніана в християнській церкві запровадилося календарне рахування подля індиктів або індикцій 15-річних періодів укладання дані. В Римській імперії слово «індикціо» значило становлення вишки дані, котру було треба вибрати в данім році. Фінанчний рік в імперії значить починав індикціо приказом, нарядженням цісаря, котрий встановлював, кілько дані ся має вибрати, причим кожних 15 років ся реалізувало переоцінення маєтку. Поступом часу слово «індикт» почало коснуватися не лише в економічно-демографічних вопросах, але й на означення циклу 15 років а першого дня того періоду. Спочатку індикт рахувався від 23 септембра, дати народження Октавіана Августа, першого римського імператора, але почас влади цісаря Константина був перенесений на 1 септембер. Отцове першого Вселенського собору в Нікеї у 325 році встановили 1 септембер за початок церковного року, і то та практика зістає у виходних церквах доднес. Святкування 1 септембра як початку нового церковного року є згодне зі старожидівською традицією. Жиди в тім часі прославляли праздник Сукот. Тот праздник припоминав жидам путування старовікого Ізраїла по добу 40 років пустиньою по відході з Єгипта. За то жидівський праздник Сукот був згодний з римським індиктом а відповідав тому, а й за то християнство прийало ту дату за початок нового церковного року. Liturgičný rík je zostavlený tak, že v ním centrálne miesto maje Isus Christos v otočeniu anheliv i všetkých sviatách. V dokumenti 2. Vatikánskeho soboru v konstitúcii pro sviatú liturgiu sa píše: Sviata Mati Cerkov považuje za svoju zadaču v stanovlených dňach počas roka praznovatý prázdnik i spasiteľné dílo Божественного жениха. Каждый тиждень, в день, котрий назвала неділю, собі припоминать воскресення Господа, котре так само раз до року святкує найвекшими празнуваннями Пасх в єдно з його святим стражданням. А ціла Христова таємниця розвиваться почас цілого рочного циклу. Од воплочення і рождества аж по вознесення, по день п'ятдесятниці, аж по очікування блаженої надії і приходу Господа. Праздник нашого церковного року був про нас немали бути лим споменами на історичні дії, котре ся раз стали і минули. Мали б сме їх за кожним духовно переживати у своїх серцях і активно брати участь на тих діях, як би сме були досправдовими живими свідками і учасниками тих дій, котре ся відбувають. Особа Ісуса Христа, коло котро є концентрована і цілий церковний рік, не є мертва історична особност, котра колись жила. Ісус Христос жиє навіки і є досправдовий. učiť nás nezjednako jak v minulosti, vede nás, posviačuje nás i odpúšťať nám. Žertvuje sa za nás, spasať nás i daje preklad ľudstvu. V šumnej, novej cerkovnej rit i novej týždeň vám žečiť Petro Medvídi.

0: І зась будеш мати грошу, але мусиш мі обіцяти, що докладні виповниш вшитко, що ті прикажу.
1: Зроблю вшитко, відповів Янчо.
0: Старець зняв окулярі, погласкав свою сиву бороду і говорить. На краю ліса, над потоком, росте чародійна верба. Як са будеш вертати до села, вирізнюй один прут і вистругай з нього піщалку. Піщалка тута, зроблена з чародійного дерева, верне тобі достаток, як кожний день при западі сонця заграш собі на ній. Янчо, радий, що таким легким способом досягне того, що хотів, уж мав на думці розлучитися зо старцем, щоб якнайскорше найти чародійну вербу і зробити собі піщалку, але старець присперго і варить.
2: Почекай, то іще не вшитко.
0: Піщалка буде мати лемтогди чародійну силу, як собі на ній заграш по цілоденній роботі. Кидь вечір не будеш мочі повісти собі з чистим сумлінням, що я зробив тільки кілько сил стачили, що я знепромарнив ані часу, ані грошу на непотребну забавку. Та радше ані не бер піщалку до рук, бо тогди її чародійна сила буде діяти наопак і приведе тя іще до більшого нещастя. Як то Янчо зачув, пошкрябався по голові, бо то друге задання само уж менше любив. Але охота випробувати силу чародійної піщалки перемогла, і він приобіцяв старцеві виповнити вшитки його наказу.
2: «Пам'ятай, що я ті повів», – повів поважній старець, «і по трьох роках зайди, кумі, бо бом рад знати, як ся ти буде водити».
0: Парубок подякував старцеве і полетів, що му сили стачили через ліс. На краю збачив чародійну вербу. Пам'ятаючи слова старця, одрізав собі одну галузку і вернувся до села. В хижі вострював собі з вербини шовну піщалку, таку, як мав щикить, був цілком малий і пазнянькову худобу. Сховав піщалку до скрині і ліг спати. На другий день встав кускорше, як звичайні, бо вигнала його з постелі мисль о чародійній піщальці. Так ось завзав до роботи. Час до обіду му збігнув скоро, і полуденок смакував му ліпше, як будь-коли перед тим.
1: «Ну, ужимся, як бачу, нескальдосна робив», – варить сам собі.
0: По обіді на курто зазрів до корчма. Посидів там пару годин, бо треба було побесідувати з качмарем у політиці, і ані не збачив, як уж сонце сіло. Спом'янув собі на піщалку і вернувся до хижу. Але, як отворив скриню, прийшли му на мисль слова старця.
2: «Піщалка буде мати свою силу лемтогди, кидь заграш на ній по цілоденній порядній роботі. Інакше може тя привести до великого нещастя».
1: «Нє, мушу са признати, не можу низька заграти на піщальці, бо я промарнив півдня у корчмі на місто роботи, а к тому іще я минув гроші на палінку».
0: Запер жалем скриню і присягав, вже от завтра буде докладні виповняти наказу старця. Але на другий день зазьму не йшла робота так, як собі представляв, і зазь не міг вечір грати на піщальці. Наконець, на третій день повів собі твердо.
1: «Так далі не може бути. Мам чародійну піщалку і не можу хаснувати їй чародійну силу. Як так далі буде, піщалка стратить свою міць, або ще, не дай Боже, приведе на ня велике нещастя».
0: Тепер витримав

робити цілий день. Робив і на полі, і в загороді, дозирав худобу, чистив стайні і стодоло. Як сонце сідало, був такий змучений, що ледво затримав на ногах. Але був і бар щасливий, що наконець собі може заграти на чародійній піщальці. Отворив скриню, вибрав піщалку і заграв на ній співанку знамо іще з дитинських років. О, який милий голос мала піщалка, цілком такий, як то та, на котрій пискав коло коров, як малий хлопець. Днискася тішив і зо себе, і з піщалка. Наїсто тепер зачне діяти їй чудесна сила, подумав, ховаючи піщалку до скрині. От того часу му уж легше йшла робота. То наїсто вплив чудесної піщалки, думав собі. По деяким часі сусіди спостерегли, що парубок засмінив. Виділи, як робив цілими днями, не ходив до корчма і помало давав своє газдівство до колишнього добробуту і порядку. Лем єдно не могли порозуміти, чом то Янчо по заході сонця рад на піщальці. Цілком так, як хлопці, котрі пасуть худобу на поле. Таке прицік газдове не пасує. Як минули 3 роки, Янчо не лем дав газдівство до порядку, але ще його і збівшав, бо докупив пару гектарів ліса, який був недалеко його поля. На корчму цілком забув. Пам'ятаючи на обіцянку, яку дав старцеве, облікся святочні і вибрався до ліса, щоб са подякував своєму добродетельове за чудесну піщалку. Як збачив старець багато облеченого газду, спочатку го ані не спознав, якби не то та піщалка, що їй мав в руках. «А, то ти, любий Янку, – повів весело, – віджу, же чародійна піщалка ті помогла? Ой, Вера, так, парс мі помогла. Тепер ся мам зайць добрі, ужим докупив і пару гектарів ліса. А на піщальці іще граш? Гей, грам на ній кожний вечір, бо прицік їй дякую за вшитко, – відповів Янчо. Старець попозирав на нього і повів до стойні. «Ти, мій любий Янку, знав єм, же є з небарс хитрий, зато єм видумав тоту байку о чародійній піщальці, жеби тя принутити до роботи. То та піщалка не мать жадну чародійну силу. Сила то та була в твоїй тяжкій роботі і шпоровливості. Роботов є здвигнув газдівство, а шпоровливість дала фундамент багатству. Роб так і в будучності, і будеш щасливий і веселий. Аж тепер порозумів Янчо, як му старець поміг. Сердечні му подякував і вернувся до села. До смерти був робітний і шпоровливий, і жив весело і щасливо. І не раз розповідав людям о старцеве і чародійній піщальці, котра зробила з нього порядного газду.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.